0: पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: Kublishibuna radio emlang pwee isnok tilang pwee he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor dilang work race ne research audience interactive survey and evaluation lengbak ni go mobile apps yong e yipue jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang su wi mentor yong ki program yipule ye ni dei wo khnyam phi ha ka link na facebook ne te register ejingmut yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akashwani kamte hamando kam gi nong ap hidan hanre ya khamat he wo wan ra yi kala chirup wo ka race mobile app
2: telok hadin tu yi penti bu mkam yop teng biang yi program yo yi ha ka program ki ruai jentia to pente meni phi ye ruai yi pertuj pailak sier Would ride my tell me like yeah.